0: damene.
1: Ja, det klarte bare.
0: Hva faen,
1: du trodde ikke på deg?
0: Nei.
1: Datter, I hvert fall hun da som ikke trodde på deg.
0: Min datter som pleier å si sånn, pappa, den bilen din nasty, du må gjøre noe med den. Så sier jeg, hva skal jeg gjøre med den? Du kan I hvert fall vaske den innvendig.
1: Hva I hvert fall er møkte?
0: Bilen min en ting jeg bruker. Det ikke noe nei. Status I bil. Jeg bryr meg ikke. Så jeg bruker bilen, og så ikke sånn, vaske bilen en gang I uka, kan jeg jo polere og sånn.
1: Nei, det ikke han.
0: Nei, ikke det helt tatt. Så hun mener at bilen min nasty.
1: Nasty, ja.
0: Nasty,
1: Den er nasty.
0: Men så, jo, putta inn en Wunderbaum, vet du hva Wunderbaum heter? New car.
1: Ja.
0: Lukter nytt, vet du?
1: Gjør det.
0: Det lukter inte gamla mynt.
1: Nei, men lukter det nye bilen?
0: Lukter inte gamla sopor heller, lukter ny bil.
1: Helvete.
0: Det lukter altså så jævlig, den Wunderbaumen. Men den har jeg...
1: Ja, fordi lukter det I det hele tatt?
0: Ny bil, ja.
1: Ja, gjør det det?
0: Ja, da.
1: Ja, fordi jeg har hørt at en ny bil ikke leverer det den skal, men den lover.
0: Ja, det er jo juksa å putte et Wunderbaum inn I en bil som trashet uansett. Det jo,
1: ja, du må jo vaske først, kanskje. Eller?
0: Ja, men jeg ikke opptatt av bil.
1: Nei, det sant.
0: Jeg opptatt av hage.
1: Han opptatt av hage.
0: Ja.
1: Han ikke opptatt av bil.
0: Nei. Så det jeg puslet med har vært mye på plantasjen og diverse steder.
1: Plantasjen!
0: Ja da, og fått kompetanse.
1: Plantasjen litt redd for at navnet deres litt stigmatisert?
0: Med tanke på at vi skal tilbake til bomull og...
1: Ja, fordi den rommen, det finnes en sånn... Det finnes en rom på Vinmonopolet som jeg lurer på om fra... Den ikke fra Jamaica, den Nicaragua, jeg ikke helt sikker som heter Plantation
0: Åja
1: oh, Den heter ikke det lenger
0: Nei
1: Den har byttet navn, på, og det tror jeg var på grunn av på grunn av det ja, At Plantation var litt sånn der, hei
0: Ja, ja. Litt feil å si
1: Litt sånn som Black Boy Krydder har byttet navn
0: Ja
1: og Indianer Pølsebrød har vel Eller heter Indianer Pølsebrød?
0: Indianer Pølsebrød, faen
1: jo, For, jo, men de heter jo det
0: For utrolig dårlig ting
1: Høvding
2: For ikke å snakke om Eskimonika
1: Eskimonika måtte bytte navn Joika-bollene ja, finnes ikke lenger Den heter
0: Vilti
1: Jeg ble finsk
0: ja,
1: Vilti Ante
0: Nå ble du plutselig samisk
1: Ja, det var meningen, ikke?
0: Jo, det var meningen
1: Vilti Quetta, sorry,
2: Er det en vilti pleasure?
0: Tolla kvart med snøskvattra
1: Hørte du hva han sa?
0: Ozonlaget hull, hæ? Tolla kvart
1: Tolla kvart Bare vart noll Sola vart televerket
0: Tolla kvart jævlig artig
1: Hvor lenge lov å sitte så her før man blir kanslert?
0: Hva var du sa for noe, Kengu? Som,
2: jeg sa, det en vilti pleasure?
0: Där ja.
1: Guachtalaitas en skönesetta är alla televerkets
0: stigmatisering.
2: Lättimäcke lakko pippo.
1: Nej, det finns lakko pippo.
0: Vi en podcast.
1: Det ja. Roastia lakko pippo.
0: När tog du bastu sist halvår?
1: Vi skal bare bastu.
0: Når tok du bastu?
1: 100 grader, desto varme jeg Hvor mye korker du? Eisa, beite.
0: Det jo bastu-VM hvert eneste år.
1: Ja.
0: Hvor de sitter, altså omgjør å sitte lengst. Og de gutta, de finnene, de jævlig harde på det.
1: Han som vinner, han dæver jo.
0: Ja, ja. Det jo folk, da omkommer jeg
1: da Ja, da og så omkommer jeg
0: Ja, faen, det hard sport, altså Sitte der og klaske løs med bjørkeris og... Det lenge siden jeg har tatt bastu
1: Ja, nei, jeg gjorde det for, så vidt for noen uker siden
2: jeg har fasit på rekorden, hvis dere vil vite
0: Kjør
2: 110 grader, så lenge som mulig
0: ja.
2: Det satt 16 minutter og 15 sekunder En finne Timo Kaukonen
0: Er han død?
1: Timo Kaukonen
2: Det var i 2003 var siste Men det ble permanent avviklet i 2010
0: Åja, det ikke lov lenger
2: Tror ikke det
1: Nei
0: Nei, for det vel helsefarlig.
1: Ja, de må kauke den.
0: Til en viss grad. Ja.
1: Og da omkom jeg.
0: Da omkom jeg. Tror du Matti Nykjennen mellom slagene?
1: Matti.
0: Var jævla ram på Bastu?
1: Ja.
0: Det tror jeg han var.
1: Det tror jeg var.
0: Tenk, å drikke, ta Bastu og slå, det var det Matti Nykjennen drev med.
1: Matti Nykjennen, og så var det... Men man kjente finne var det.
0: Men husker du Eddie
1: Janne the Eagle? Aon.
0: Husker du Eddie the Eagle?
1: Ja.
0: Faen for en jævla bra fyr. Kengu, du jo russ I år, så du husker jo ikke. Eddie the Eagle var under Lillehammer OL 94. Han var Englands representant for skihopping. Og I England så det ikke jævla mye hoppbakker. Så han fikk ikke øvd mye. I tillegg så hadde han jo cola-bunnbriller, altså verdens tjukkeste briller. Sjeløyd, null motorikk, hopp. Var vel på det lengste 17 meter og noe.
1: Ja, var ikke veldig god.
0: Men det var vill jubel.
1: Ja.
0: For han var jo på en måte underdogen og antihelten. Og de...
1: Var det ikke en kenianer som gikk I langrenn da? Som også fikk en del jubel?
0: Sikkert. Det gøy. Vi må ha mer sånne
1: Nei.
0: Folk.
1: Ja, akkurat engelskmenn som hopper. Ja.
0: Ja.
1: Kenianere I langrenn? Nei.
0: Ikke?
1: Nei, ikke mer av det.
0: Ikke?
1: Nei, det ferdig med.
0: You racist.
1: Ja, det ikke... men ikke det ganske rasistisk å... Ha en afrikaner du ler av utskillet på, ikke det veldig NRK-humor? Rasist NRK-hus, NRKs rasistunderholdningsavdeling.
0: Jo, du blir jo litt sånn, se på...
1: Se på oss da, se så mange afrikanere vi kan putte inn I underholdningsavdelingen.
0: Ja, det sant det. Du har rett.
1: Har vi snakket om det?
0: Nei.
1: Skjevfordelingen av mandatet til NRK?
0: Nei.
1: Har vi ikke snakket om det før, som har irritert meg heller lenge?
0: Kjør.
1: Hør da, nå kommer det brandfakkel. Nå karrieren min over.
0: Ok.
1: Men NRK liker meg kan likevel, så jeg gir noe faen. Hvor mange... Nei, jeg kan begynne der. Du vet jo at samfunnsansvaret, eller mandatet til NRK at det skal gjenspeile dagens samfunn, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Synes du underholdningsavdelingen gjør det? Mm. Synes du de inkluderer prosentvis, eller nok... innvandrerungdom og tematikk som gjenspeiler samfunnet I dag I underholdning I NRK.
0: Nei, det jo slutt på det. Hva heter det der innvandrerstyrte
1: programmet? Nei, ja, men jeg tenker på sånn, jeg tenker på humor da, for eksempel.
0: Ja, nei. Eller...
1: De har jo ansatt, de har jo hatt 4 somalere I humor, for eksempel.
0: Ja.
1: Det jo 4 somalere som har drivet med stand-up I Norge. De har ansatt alle sammen.
0: Mm.
1: Det ganske mange, det ganske bra fordelt, synes jeg da. I underholdningsavdelingen tenk på NRK sport sammenlign underholdning med sport er det veldig sånn samfunnsansvar der NRK sport eller er det veldig nordisk synes du
0: jeg vet, jeg har ikke kompetanse hvor
1: jeg spør Kengu det ser ut som du litt mer peiling på dette her
2: litt,
1: ser kanskje du, ser du mye på NRK?
2: Prøver jo
1: dette er påstand som jeg kommer nå da Se på det som er påstand
0: mm.
1: For jeg ser mye på NRK Jeg ser sånn, hvis jeg spiser frokost sent og sånn Kan se på Dagsrevyen fra dagen før Og jeg synes det litt pussy at det Omtrent en hver innvandrerungdom Som begynner med humor Får jobb I NRK mm. Mens på sportsnyhetene Så det sånn Heidi Weng litt pjusk I september Rekker hun Beito I november Det sånne nyheter Burde det ikke vært ganske mye krikket på NRK Sport, mitt spørsmål. Hvis du skulle gjenspeile antall, det ikke cirka 20% innvandring I Norge nå, sånn, hvis du tar med første, andre og tredje generasjon for eksempel, så vi oppe mot 20%. Burde det ikke da vært idretter også I sportsnyhetene til NRK som favnet om alle bredere spekter?
0: Absolutt.
1: Men nordmenn som trener til ski-VM på barmark, mens de hoster, er det samfunnsmandat? Jeg forstår ikke det. Dere veldig stille nå, gutter. Dette tørte vi ikke å ta del I.
0: Jeg prøver bare å forstå hvor du vil med det.
1: Jeg vil med det. Jeg vil si at det ikke veldig skjevfordelt?
0: Åpenbart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis det var åpenbart, så satt du...
0: Du vil ha mer cricket på NRK.
1: Jeg vil se et bredere spekter, ja, av idrett. Jeg vil se mindre skinyheter på sommeren. Det vil jeg ha vekk.
0: Ja,
1: jeg lei av å se pjuske langrennsutøvere på sommeren være nyheter
0: på rulleski,
1: på sport, på rulleski, på barmark med staver på fjellet, liksom. Hvert år så det alltid en sak om Heidi Weng som går seg bort og hoster på barmark. Det alltid en sak. Mens jeg tror at det finnes ganske mye pakistanere og indre i Norge, for eksempel, som lurer på, hvorfor i helvete er ikke cricket en av verdens største idretter?
0: Det det absolutt, og det jo veldig mange av våre innvandrere og generasjoner bakover som spiller det.
1: Ja, det det jo. Det akkurat det.
0: Men de gode internasjonalt?
1: Men skal vi bare vise ting vi gode
0: nei,
1: på?
0: Nei, det sier jeg ikke.
1: Nei.
0: Men det vi veldig flinke til, da, vise ting vi gode på. Det jo... Og det gjenspeiler jo ikke.
1: Det gjør vi jo.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg bare synes det virker så pussig fordelt. I og med at det virker nesten på meg som om underholdningsavdelingen har tatt støyten til sporten.
0: Ja. Det er ditt du vil.
1: Ja, det er nesten sånn at jeg synes det ser sånn ut.
0: Ja. Ja,
1: Det synes jeg liksom pussig.
0: Jeg ser jo ikke på sport, med mindre jeg blir liksom revet med, som vi snakket om i sted. Altså, jeg kan... Når VM begynner, i gang.
1: Ja, og det det som mangler.
0: Mm.
1: At Norge plutselig får seg et landslag fullt av indre og pakistanere, annen generasjons for eksempel, som gjør det bra i cricket.
0: Ja.
1: Det det som mangler.
0: Ja, ikke sant?
1: Vi må bli gode.
0: Ja.
1: Det derfor de gir faen.
0: Det jo sannsynlig det.
1: Det er derfor.
0: Ja.
1: De venter, de synes de ræva.
0: Ja.
1: Det interessant.
0: Mm. Og det jo vanskelig.
1: Det stemmer sikkert da.
0: Ja,
1: helt sikkert. Det for dårlig cricket.
0: Mm.
1: Men vi gode til å være litt forkjølet og løpe på grus.
0: Det vi gode på.
1: Ja.
0: Og det må vises frem.
1: Det må vises frem.
0: I beste sendetid.
1: Heidi Weng har enda ikke fått seg GPS. Det en sak. Og Johaug gjør comeback
0: Hvert år
1: med baby Bjørn. Sånne baby Bjørn Sæla. Neste sak nå, Therese Johaug vinner VM med baby på magen. Altså ikke inni magen. Jo, inni også. Inni, en. Tre babyer. Therese Johaug vinner VM. En baby på ryggen, en baby på magen, en baby inni magen. Ja. Og auperen løper etter som en sånn sekundant, men roper ikke klokkslett, kommer noen flasker. Den varm. Nå det 37 grader varm, denne flaska. Og Johaug ammer seg i mål. Johaug ammer seg i mål. Norge. Jeg sliten, Kristin.
0: Ja, du sliten. Ja.
1: Skal jeg sagt noe som bare fikk karrieren min til å være over, så jeg kan gå og legge meg?
0: Ja, vi skal ta en påstand før vi runder av.
1: Påstand, her påstand. Skal jeg ta en påstand? Hør nå. Hadde det vært bedre hvis Tyskland vann krigen?
0: Oi! Brandfakkel?
1: Ja, jeg skal si et eller annet som gjør at karrieren blir over.
0: Ja, da hadde vi jo ikke sittet her.
1: Hadde vi ikke?
0: Nei, det tror jeg ikke. Vi hadde ikke sittet og
1: snakket. Hva hadde vært annerledes i dag? Kan vi ta det som en påstand? Hva hadde vært annerledes i dag?
0: Vi hadde hatt mer tysk svung over språket.
1: Ja, men tror du vi hadde snakket tysk, eller tror du de hadde...
0: Nei, vi hadde snakket norsk, men vi hadde også levd i et diktatur hvor en podcast som dette mest sannsynlig ikke hadde vært lov.
1: Nei, det hadde vært sensur på alt.
0: Det tror jeg,
1: ja.
0: Og så hadde du og jeg måtte gå i klær som kanskje ikke passet oss så godt.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Hvordan da?
0: Du og jeg i nazi-uniform,
1: kunne
0: du
1: tenke? Nei, vi måtte ikke gå til nazi-uniform, vi var jo ikke militær.
0: Jo, det var vi.
1: De måtte jo ha fått lov å være sivile, eller?
0: Nei.
2: Kunne vi brukt lederhosen?
0: Lederhosen, det jo mer oktoberfest, og vet du hva halvår synes om det? Fest på stylter.
1: Nei, ja, den i Oslo.
0: Nei, vet du hva, selvfølgelig har vi vært sivilister, selvfølgelig.
1: Ja, men tror du en podcast-episode på 40 minutter, den hadde kommet ut som 22? Fordi ja. de hadde klippet bort.
0: Åpenbart. Og jeg tror også...
1: Det har vært en ganske tannløs affære.
0: Ja, og jeg tror hverken du eller jeg hadde vært gode motstandsmenn. Per nå? Per nå.
1: Eller Ratseputs. Eller ja. Kanskje...
0: Sinsano. Skal vi ta til en påstand som kanskje vi kan diskutere saklig?
1: Ja, tror jeg det.
0: Jeg tror kanskje det.
1: Ja, jawohl.
0: Fordi at dette jo
1: Det lyden
0: Du sliten, Alvor, og det skal vi snakke litt om. Oi. Fordi dette jo et sitat som ble sagt av en, en kjent person som valgte å avslutte hele kalaset, Kurt Cobain. Jeg oversetter norsk. Halvor, denne kan du også ta på din kappe. Det bedre, det sant at det bedre å brenne ut enn å falme bort? It's better to burn out and fade away.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror også Cobain siterer noen også. Jeg husker ikke hvem som sa det utgangspunktet.
1: Ja, det ikke hans eget.
0: Nei, men han sa det før han la på
1: det. Det også en fyr som sa I don't have a gun. No, I don't have a gun. Det hadde han, eller? Det hadde han, det viste seg.
0: Ja, det hadde han jo.
1: Jeg hadde det.
0: Absolutt.
1: All apologies der, beklager jeg.
0: Nei, men det jo sant.
1: Ja.
0: Mm, det sant at han hadde en gunner?
1: Ja, hadde han jo det. Ja. Ja. Og lukta tinspill, kanskje? Vet ikke. Det var deodorant. Visst nok.
0: Hva gjør hans Huldi Viv i dag?
1: Hans Viv?
0: Ja.
1: Oi.
0: Ja, hva gjør hun nå?
1: Godt spørsmål.
0: Ja, for hun har vært...
1: Det vel stille. Det vel stille.
0: Det stille.
1: Oi.
0: Ja. Hun lagde jo litt rabalder i...
1: Ja, du hjelper ikke til, kan du si det.
0: Nei.
1: Hun var jo et fullskrimsel.
0: Absolutt.
1: Nei. Nei, det godt spørsmål. Det godt vet spørsmål. Jeg ikke. Det skal jeg sjekke ut.
0: Da. Det skal vi sjekke ut.
1: Men jeg litt enig med den. Det litt bedre å brenne ut enn å falme bort, altså.
0: Ja, jeg velger jo nå å falme.
1: Gjør du?
0: Ja, jeg tror jeg innser at min storhetstid...
1: Ord og falme, vet du. Han ble skutt,
0: han. Han ble han fadet ut, han. Nei, det jo... Ja. Fy faen.
1: Det så dårlig, vet du.
0: Det så dårlig.
1: Det så dårlig.
0: Ja. Nei, for jeg tror ikke jeg brenner ut, jeg tror jeg falmer bort nå. Jeg tror...
1: Nei, tror du det?
0: Jeg tror det. Ja. Jeg merker at jeg ser... En sånn, jeg tror jeg har vært på min peak. Jeg tror jeg har liksom vært på høyden.
1: Har du pika?
0: Ja, det tror jeg. Og det lenge siden.
1: Pika.
0: Nå er Halvor sliten.
1: Ja. Ja. Jo, men det jo... Kenku synes det veldig gøy.
0: Ja, for når, det å drive med hagearbeid, det å falme bort.
1: Det det.
0: Det det.
1: Det det. Det definitivt... Når det som skjer i livet ditt, da barna mine har hatt konfirmasjonsbursdag.
0: Mm.
1: Jeg har ryddet i hagen.
0: Ja.
1: Da, dette å falme bort.
0: Det det.
1: Det definitivt. Dette ikke å skyte seg i garasjen med hagle.
0: Nei.
1: Fordi damen gæren.
0: Nei.
1: Nei, det langt ifra.
0: Men det siste sant.
1: At
0: damen da, gæren.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja.
0: Men
1: you don't have a gun.
0: Nei, jeg har ikke
1: gunner. Du har ikke det.
0: Nei, nei.
1: Det tilgang på våpen som stopper den.
0: Ja,
2: det ligger en vits i lufta her.
0: Det ligger en vits et eller annet sted.
2: Ja, med Jane's got a gun.
0: Fy faen. Det der, nå var du bang on. Ja.
1: Sa Frank the Tank. Fy faen.
0: Ja, nei, jeg fader ut. Jeg tror jeg innser at nå klamrer jeg meg fast til det lille jeg har. Du derimot, Halvor, jo ferdig med å brenne ut.
1: Ja, ja.
0: Du, det her kommer ikke til å gå stille i døren.
1: Nei, jeg møter opp med auksjonsobjekter på posten med hagle og håret til alle kanter og solbiler og roper syke ting.
0: Ja, fordi samurai-bønnen din borte i dag.
1: I dag, nå har jeg den andre.
0: Ja, nå mer Kurt Cobain, faktisk.
1: Altså, har du sett så mye hår der nå?
0: Nei, det mye.
1: Det helt sykt mye hår.
0: Helt sykt mye hår.
1: Det det.
0: Når han kom inn og tenkte, hvem det? Hva dette teltet som kommer inn, og hva det? Yes. Det Halvor.
1: Har du sett det? Det finnes jo en eller annen tv-serie hvor det en sånn dyr som bare en sånn brun stolpe med hår. Hva faen, hvor det?
0: Brun stolpe med hår?
1: Ja, Remi har noen tanker i huet her nå. Hvor den her fra? Det ikke Star Wars, det ikke Chewbacca, liksom det men... Åh!
0: Kan du høre seg som Chewbacca?
1: Åh, og så den
2: laget... Det jo Pumpel og Pilt, det ikke det?
1: Det det?
2: Nei. Det den lille støvmoppedotten som bare kommer og sier...
0: Nei, men...
1: Jeg får se. Jeg må google
2: det. Ja, dette skal vi finne ut da.
1: Ja, fordi, men Pumpel og Pilt, ikke det svart-hvit da?
0: Jo.
2: Jo, men det en sånn liten dot.
1: Jeg bare så på at dette var noe brunt. Pumpel og Pilt støv?
2: Ja, det.
0: Støv?
1: Nej men herregud.
0: Men du ska inte se, du ska inte vite vad pumpel och pilt är, Kengu, du är för ung.
1: Nej, han ska inte det, men han vet det.
0: Fan. Du är äldre än du ser ut till.
1: Men Nej, nej, nej. Nej, det var inte det. Det
2: den som spiser nycklar.
0: Ja, I alla dagar.
1: Ja, ja, ja.
0: Spiser nycklar.
1: Ja, den. Ja, nej, nej, nej, det är inte den mullvarpa. Moffedillen. Moffedillen.
2: Det är det.
1: Det heter moffedillen.
0: Och det var inte sot.
1: Nej. På moffedillespråk. Nøkkeldyre.
0: Sotgnom, är inte det vi ble enige om?
1: Heter nøkkeldyre. Se vad det står där, Kristin.
0: Ja.
1: Se vad det står akkurat där.
0: Jag är gammal, så jag måste se. Och det är så gøy. Dimme Borgil.
1: Dimme Borgil.
0: Och det är gøy.
1: Dimme Borgil.
0: Vem du nå måtte være, Dimme Borgil, vi elsker deg.
1: Ja. Nei, hils nøkkeldyre og moffedillen.
0: Hvis du
1: moffedillen.
0: Hvis du går inn på Mac-eren en sent en kveld og dritings nok og bestiller en dimmeburger, tror du at det blir mat da? Nei, nå må vi legge på. Nå det over. Nå,
1: Uff, ja, nå det slutt. Ja. Over og ut.
0: Nå jeg fader ut, og Halvor, du sliten. Dette her jo bare et selvmordsprosjekt.
1: Ja, det det.
0: Ja, det det. Bare å si...
1: Det må jeg gi meg.
0: Ja, Vi må gi oss.
1: Ja, jeg ferdig. Jeg så ferdig.
0: Ferdig.
1: Ferdig da. Hei, hvorfor leker du deilig da? Hei, bror, hvorfor løper du fra barnsla? Hei. Den dum, den en nøkkeldyren da. Fan, du spiser nøkler for da. Fy faen, ass. Du ferdig da.
3: Du har hørt podcasten «Det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Kim, hva det du skulle prate med oss om?
3: Jeg har lyst til å ta opp noe som har skjedd med dere. Jeg synes det litt gøy.
2: Ja.
3: Og litt trist.
2: Hva som har skjedd med oss da?
3: Nei, det ikke noe som har skjedd med dere. Siste dagen i juleferien på søndag, så merker jeg at familien, det dårlig dynamikk hjemme.
4: Ja,
3: nå har vi, vi har vært sammen veldig lenge.
2: Ja.
3: Det småkrangling, Stella vilke dit, vilke datt, Sveinaren surer. Det sånn, jeg kjenner at det eneste jeg trenger nå, det litt pause fra dere. Så jeg bestemmer meg for å ta bilen, kjøre til Asker på Brun og Bli.
2: Brun og Bli?
3: Ja, men jeg trengte, for at vi har
2: litt
3: jo...
2: Litt sol, ja.
3: Litt sol, for vi er jo alltid på Gran Canaria i julen. Nå følte jeg meg gjennomsiktig, bleik, støgg, og jeg var sånn, jeg orket ikke å være hjemme med de folka. Så det litt dårlig stemning når jeg drar, det skal jeg innrømme. Litt sånn, jeg
4: det bare drit i det, går
3: til
4: over.
3: Til slutt så stikker jeg liksom.
2: Ja, så jeg såpass, jeg men var det sånn du fyrer opp litt på?
3: Jeg fyrer opp litt. Og så får jeg, når jeg kommer frem til Asker, så får jeg en tekstmelding av Svein, og så står det, har du spist opp urteosten min?
2: Nei. Har du spist opp urteosten? Er det sant?
3: Da hadde han funnet ut at han var ikke lett i skapet, det sånn kremost murter.
2: Ja, sånn trekant da?
3: Ja, jeg bare, hva faen prater han? Jævla dyster, jeg har ikke tatt noe urtost liksom.
2: Ja.
3: Og det greit nok, og så får jeg satt på denne solariumet, jeg klær av meg, og så legger jeg meg ned i sengen, tenker sånn, nå er det fredag for daglighet, nå skal jeg få solen.
2: Skal du bare høre duringen av solariumet?
3: Ja, og ikke minst, du hører på Radio Brun og Bli.
2: Nei, ja.
3: Det er en stemme som prater nemlig.
2: Ja.
3: Og så legger jeg meg ned i solariumet, det alle vet som har tatt solarium, er at det er viktig å flytte litt rundt på kroppen, dra seg litt stor. Du må liksom løfte rumpa litt opp her og litt opp på siden. Passe på så armene strukt ut så du ikke får skille, ikke sant, i alle valker og sånn. Så jeg strekker meg ut, og så sier fader meg Brun og Bli.
2: Ja.
3: Du hører på Radio Brun og Bli. Vi minner om at det ikke lov med to i solariumet. Rett etter at jeg har brett.
2: Er det
3: brett? Først har jeg fått kjeft hjemme. Altså,
5: jeg fikk du kjeft. Du var for svær.
2: Da, men da har du brettet godt liksom, da.
3: Jeg har brettet godt ut. Men det viser seg at det er bare en sånn vanlig melding.
2: Det er særlig, ja.
3: Jeg tror det i hvert fall. Jeg har ikke hørt den før da.
2: Det er sånn kontrollvekt på den, vet du.
3: Ja. De minner om at det ikke lov til to i solsengen. Og da hadde jeg akkurat brettet ut alt som er.
4: Men jeg tenker litt på hvor alle må ha kommet fra. Går det to og to inn der?
3: Ja, de gjør jo det, vet du.
2: Hvordan er det
4: mulig? Kommer ikke sånn der, grillgreier ned over?
2: Er det ikke sånn toastjern som du tar opp på?
3: Jo, det er toastjern. Jeg vil ikke få plass inn det, men folk går inn og gjør mye rart.
4: Og de driver og har seg inn i sola der?
3: Ja. Det vil jeg tro. Det er åpent hele døgnet.
2: Ja.
4: Det er fint, det er derfor du må tørke. Det er derfor jeg tørker papir inn i deg.
2: Men hva gjør du der? For hvis du er to stykker, så kan du ha liksom, du kan sandwich. Ligge oppå hverandre. Nei, ja, sånn, ja, tre da. Og så skal du snu deg liksom sånn.
3: Ja, anføttes.
2: Ja, anføttes.
4: Ja, det blir fint.
2: Ja. Nei, men det var
4: fint. Retter du skinka litt til siden her, så kan vi ha en krøsse for ordentlig farme.
2: Nei, nå tror jeg vi setter og stopper her. Dette Radio Norge. God morgen i hvert fall til alle som hører på oss. Nei!

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har klappet i garasjen? Hvem har klappet i garasjen?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg gjort.
4: Det har jeg gjort.
3: Jeg har egentlig sånn automatisk lys som går på. Når du går inn i garasjen, så skrur lyset seg på. Mm. Og så har jeg, husker du at jeg mistet den garasjeåpneren min. Ja. Så jeg fikk en elektriker på besøk. For jeg trengte egentlig en ny sånn åpner, og så fikk jeg ikke tak i det. Og så har han drevet og ordnet med det som skjer nå, er at for å åpne garasjeporten, så må jeg klappe.
2: Oh, ja.
3: Og det er jo for så vidt greit.
4: Det er kjempesmart for deg som glemmer alt da, for hendene dine glemmer jo ikke.
3: Det er genialt,
2: for jeg
3: gjør sånn at hadde jeg kunnet tatt det, så hadde jeg glemt det. Men jeg klapper sånn, ja. Og så går lyset på og garasjeporten opp. Men det er jo dødsirriterende når du så, for jeg har jo kjøleskap i garasjen, ja. Så jeg står jo der og klapper hele tiden. For jeg må først klappe for å få på lyset. Da går garasjeporten opp, og så må jeg klappe en gang til for at den skal gå ned. Og så blir det blir bare sur,
2: ja,
3: det,
2: så jeg står det, i garasjen og klapper. Dere skal ikke ha sånn elektronikk, dere.
3: Nei, men i hvert fall ikke det. Klappeløsningen var dumt med porten.
2: Nei, vet du, jeg klappet i garasjen litt sånn høflig og fint, okay. Sånn halvfin i tøyet. Fordi at det var altså en minikonsert på Jakobs på Holte i går. For det var litt sånn lite arrangement på kvelden der. Ikke så riktig lite heller. Og så spilte Silje Negård. Og så står vi da, for da hadde jeg rigget og lyset en garasje. Altså ren i min ånd, altså. Man gjør ting med lys og baktepper og molton og sånt nå. Og så gjør man det gøy på et underlig sted. Og så står vi alle sammen og klapper. For Silje Negård
4: i garasjen.
2: Ja, klappet, det var ferdig å synge det.
4: Nei, det er meg dette her. Og dette var på grunn av at vi i langkjøring, altså podcasten vår, skulle da filme en julekalender i garasjen hos meg. Og så er det jo, vi må jo ha ordentlig lys og, nei, lys og lyd, ja. Og lyden, det står så mye rart rundt der. Så måtte vi klappe, fordi at det var noe støy i mikrofonene og i headsetet, så vi måtte klappe. Og da går vi altså fire mann rundt i de forskjellige hjørnene i garasjen. Den er jo ganske stor, den garasjen min. Og så, nei, der var det ikke. Og så var det ekko der, nei, der var det ikke der, ja. Altså, så vi måtte
3: sjekke lyden.
4: Og da måtte vi henge opp noe pledd og noe sånn rundt omkring for å få ordentlig god lyd da. Så jeg har gått og klappet inn i garasjen, så det er helt fjolt ut.
2: Marit fra Bergen, hva tenker du om det? Hvem har klappet i garasjen, tror du?
5: Ja, det kunne jo vært alle tre da. Men jeg tror faktisk Geir sin høres mest troverdig ut.
2: Ja, for å få den der lyden altså, du, ja. Er det riktig da? Nei.
4: Nei, er det mulig? Nei, der gjør vi ikke rare forberedelsene når vi filmer, gitt. Der er det rett på.
3: Skulle kanskje gjort det.
4: Ja, det burde vi kanskje.
2: Men jeg sto og klappet i garasjen på Jakobs på Holte. Ja, for flere, og til og med jazzmusikere som var det, Felix Peikli. Det var helt nydelig.
4: Jeg er litt spent på den garasjen, er den svær?
2: Ja, den er stor, den er større enn din altså. Det kan jeg nesten si på forhånd,
4: okay.
2: Ja. Men sånn er det. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekoppe, Marit, og da et verktøysett fra Vyrt. Og det kan du ha i garasjen, eller du kan ha det på kjøkkenet, eller på hytta, eller hvor du måtte være. Eller ta det med til Kapp Verde for den saks skyld. Ha en fin helg. Ha det godt da.
4: Ha det.
2: God tur.

0: Verdens hyggeligste rockartist, det Bryan Adams. For alltid sånn varm følelse I hatten når jeg ser intervjuer med han. Han liksom har sånn utrolig god sånn aura. Og fytt rakkeren sin, så god han live. Har du den minste sjans, så vet du hva du skal gjøre. Hvordan står det til der ute I sommer-Norge? Hvordan været akkurat der du nå? Kanskje ikke sånn som hos The Weather Girls, der regner det mannfolk. De veldig positive, vil jeg si. It's raining men her på Radio Norge.
1: Hi, hi. We're your weather girls.

hits fra 90-tallet. Keen, Everybody's Changing. Alle forandrer seg. Eller egentlig så gjør vi jo ikke det da. Det en ting som helt sånn typisk. Akkurat du skal i gang med en låt her, så Arne Hulen borte. Unnskyld meg, men hvor han blitt da nå?

Det er jo noe udiskutabel melankoli i denne sangen Summer Moved On. Det er aha, helt umiskjennelige. Men jeg velger å tolke det på min måte, at sommeren ikke på langt nær ferdig. Summer Moved On. Nei, hva sier du?

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Det sommer på Radio Norge.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
1: Pleier dere også innimellom, når dere går på plantasjen og sånn, og så ta og klappe sånn på de der jordpakkene?
2: Plantejord?
1: Ja.
3: Slå på de?
2: Ja, ja. Leka kulene.
1: Ja, leka kulene.
2: Jeg vet ikke.
3: Hvorfor?
2: Jo, nei, jeg tror jeg gjør det her.
1: Ja.
3: Hva slags start dette her?
1: Nei.
2: Jeg liker den.
1: Gjør du?
2: Jeg liker den litt.
1: Men jeg tror alle menn gjør det.
2: Ja, jeg tror alle menn klapper på plantejordsekkene.
1: Ja.
3: Fordi...
2: Det et eller annet deilig med at den så stappa.
1: Ja.
3: Åh, tenk om kvinner kunne tenkt det samme om oss.
2: Det deilig at den stappa. Jeg må klappe den litt. Det noen kvinner tenker det.
3: Tror du det?
2: Nå, ja, ja, ja.
1: Det så godt stappa.
3: Mm.
1: Men det 1. juni da, hippira.
3: Det det der?
1: Ja.
2: Hippira.
3: Hvorfor du på plantasjen, Kengu?
2: Ja, det egentlig det største spørsmålet.
1: Nei, det var bare forrige uke så snakket vi om, eller Halvor kom inn på det der, når vi var på sånne gravkister og sånne der, og så stod og stryker på den, og da klarte ikke jeg å gå bort fra den tanken at alle menn klapper jo på den plantesekken, eller den jordsekken.
3: Men når du går I butikken, Kengu, klemmer du på brød før du kjøper det?
1: Mm.
3: Du en brødklemmer?
1: Nei, men jeg har en sånn stikke hull på firepakken med koda.
3: Hæ?
1: På det der plastikken som som akkurat mellom alle de toppene ved korkene der.
2: Eller så det på sånn 8-pack med dorull, så trykker du ned.
1: Ja,
2: du
1: må trykke ned.
3: Ja, men nå tenker jeg, er du en brødklemmer, Halvor?
2: Nei, eller kanskje litt grann ute på papiret, fordi jeg må finne ut om hvor gammelt dette brødet her.
3: Ikke sant?
2: Men jeg ikke noe glad I avokado, så jeg ikke noen sånn avokadoklemmer, men det skjønt at det en slags sånn... alle går og klemmer noe jævlig på alle avokadoene som ligger der. For det var moden bare I 20 minutter.
3: Ja, ikke sant.
2: Hva klemmer du på?
3: alle som kommer I min vei.
2: Ja.
3: Ja. Nei, du, jeg klemmer ikke så mye. Jeg har blitt jævlig oppspent.
2: De ansatte, det du skal si?
3: Ja, klem på de ansatte. Hva må komme?
2: Det det tomater du klemmer på? Eller?
3: Nei, jeg klemmer ikke, men jeg sjekker datum, for det så jævlig mange.
2: Ja, men, ikke sånn, du får ikke sjekke datum på sånn, når det ligger tomater I løsvekt.
3: Nei, men jeg klemmer ikke på ting. Jeg sjekker datum, for jeg ofte kommer hjem med ting som gått ut på datum.
2: Hvordan sjekker du datum på løsvekt tomater?
3: Godt spørsmål.
2: Ja, det derfor jeg sier.